da owuna na ewurade anyade ye wo ya de odoto omupunum ba opunu na odoto omunu nimse nka no kra bi betimi yes ya da ya urade adawro ma obitimi odoto no opunu ne ja to fie ho afeso be bia pie so ya sa foforo.

be yakro for tetu am wabi intimi ma yenche yi and the one of my asia bu ya ho bai no se nya urade ada ru ma ne jabi tofie wa enu sini pie so ya ta vofro yakoya na.

wano mbanu wabushu ya na adepache mo. Wano mbanu wabushu ya nini na yamyama adepache mo. Waiye nefu uwe mama ya mkwa eni ya wye. Mama adepache titupa na wacho ufro. Saya damono kita on sapo sumini ya nemu yo.

sua yɛ n'aduane sɛ ɛsane firi n'ani ase wa wa wa wa wa wa wɔsu wɔ ne bɔne ho anɔpɛ wo ne suo bɛyi w'aduane a wosu wɔ bɔne ne ho anaa menua adɛn na wonu ho wɔ bɔne a woayɛ ho wonim sɛ wonu ho awurade bɛtumi de akyɛ wo anaa ano yesu ka kyerɛ wo baa baako wɔboale mmɛma nko a baanum ibin deɛ ɔne te wei koraa no onyanya ewu kunu ɔba yi su ne bɔne ho me nua wokɔɔ Robin maame bi a woku no no adɛn na wonsu na wonya akorɔno no na yesu ɔnnɔw wɔmfa wofo nso wonyinaa nkyɛ wo me nua baahwɛ ba bi a wokɔyi no gu yi baabi a no wanyina duro 6 months 7 months wa bra ye yi no to ho no wo ze we di adane ni pa wie akasa ankyerɛ wo no bɔne no wate obi kura wo di akyire ɔmo obi su ɔmo obi brɛ ɛni nsu a wo su no wo ahwɛ yi ɛbɛda ne dua baama wo wo nso ɔmo obi kunu su wo nso ɔmo obi yiri su nuhu wɔ bɔne no wate nuhu wɔ ho wɔde awurade dɔ wɔn yɛ nkurɔfoɔ nu wɔ ho wɔ bɔne ho na ɛnyɛ nuhu saa so deɛ bɔne nte sɛ deɛ bɛnya wɔde bɛkyɛ wo deɛ wo awurade ho ɛyɛ meda no bɔne ne te sɛ deɛ bɛnya a wo deɛ ayɛ kɛse sɛ deɛ bɛnya wɔde bɛkyɛ wo wɔnkae biem wohwe ɔba yi anim paa ne nisua ayɛ n'anim ma maka sɛ nnipa bi nim su ho obi wɔ su sɛdeɛ bɛnya nisuo ma bɛ obi wɔ noma wɔbɔ n'ani sɛ kura bɛ sɛ nisuo gu fam ɔbaa wei yɛ saa nkɔfo no bia na nim nyinaa da ne nisuo kɔ nisuo atumi fo obi naase yɛ nsuo fo obi naase anɔpɔ wɔ su bia so gu adwurade naa so wate ɛyɛ nuhu su